0: ریڈیو تمال با کمال.
1: ایک افریقی کہاوت انسار جے تھوڑا دشمن خرگوش ہے تا پہلا یہ گل سبکار کرو کہ وہ نٹدا تیز ہے. سنے بچاراں لئی جڑے رہو ہرمن ریڈیو دے نال.